0: bafite ubushishozi bukomeye mu bya tekiniki n'ubukungu bityo bakaba bafite ubushobozi bwinshi bwo kuzana impinduka z'umuco kandi amaherezo kwemeza umubare munini w'abantu icyukuri k'umuntu ku isi ku isobanuro ry'ubuzima ku muryango ndetse no kumana. Yohane Paulo wa kabiri yagarutse ku ngaruka z'ikibazo cy'ukuri kugeza naho yemeza ko iyo igitekerezo cy'ukuri ku isi yose kubyerekeye icyiza kizwi n'ubwenge bw'umuntu cyatakaye imyumvire y'umutima nama nayo ihinduka. Bityo rero kwemera ukuri ku isi yose kubabanziriza kandi umutima nama ugomba kubyemera kugira ngo sosiyete igire ejo hazaza igomba kutoza imyumvire yo kuba ukuri kw'agaciro cy'ikiremwa muntu dushigikiye. Gushakisha ukuri ni ikintu cy'ingenzi cya demokrasi ubwayo kikaba igikoresho cyo kugira uruhare mu nyungu rusange. Muri urwo rwego ni ngombwa kwibuka ko itumanaho atari ugukwirakwiza amakuru gusa ahubwo ni no kurema umuco. Ibikubiye mu ikoranabuhanga bigira ingaruka ku buryo abantu babona isi kandi bigashira mu bwenge rusange amashusho n'ukuri biyobora ibyifuzo kandi bigahindura amahitamo ya buri munsi. Si isi isa cyangwa iyo koranabuhanga gusa kuko icyavukiye kuri interneti ubu ari igice cy'ingenzi cy'ubuzima bw'abantu cyane cyane abakiri bato. Kubera iyo mpamvu abagenzura urubuga rwa interneti n'uburyo bwo kutumanaho bafite ubushobozi butangaje bwo kugira ingaruka ku bitekerezo rusange no kwerekana igitekerezo runaka cy'ukuri nk'uko byifuzwa. Ni imbaraga igomba guhora imurikirwa no gushakisha ukuri no kubaha icyubahiro cy'umuntu kugira ngo umuco utere imbere kuri interneti utazaba igikoresho cyo kurangaza cyane guhuza na kwigarurira ahubwo uwe ahantu ubwisanzure bw'imbere n'ibitekerezo birambuye bishobora gutera imbere. Bityo rero ni ngombwa guteza imbere ibitukijije mu itumanaho mu bijyanye n'amategeko rusange. Ibi bivuze gushyiraho amahame atuma ibintu birushaho kugaragara hakurikijwe ibikubiye mu ikoranabuhanga bitoranywa bikashyirwamo imbaraga kandi birengera amakuru bwite. Ku rundi ruhande ku rwego rw'imibereho n'umuco bivuze ko hakomezwe inzego z'abahuza itangaza amakuru rikomeye n'ahantu ho kuganirira imipaka aho mipaka ni ngenzura ari byo biruta gusubiza ako kanya. Ku ruhande rw'ishuri n'umuryango kwiyongera ku bukangurambaga busha bw'uburezi no guhugura mu bikoreshereze myiza kandi ikomeye ibikoresho by'ikoranabuhanga. Murakoze kunega amatwi nawe utaha muri kumwe na Anastasia Rubangura Vatican.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Au revoir. Oh.